Merci beaucoup, merci beaucoup. Kukua mko wengi kabisa kufata ipindi kwa Radio Moto Butembo Beni, na umeweza mkisusumua kabisa na hale muziki ambaye tumewatarishia. Na sasa, eshushinimbua, rohatia, tukalutua akwama hindi chukua tu, eshushi nimbua. Tout est problème, c'est parti.